da di di na na ka ka ta ki ti da ti da ki ne da ti da na da ki di ki ne na ka ti ki ti ki ta ka ti ki ti da da ti na da ti na ka ti da ka ti ti da ti ki ti ki ta da da da ti na da da ti na da da ti na da na ki ti ta ka da da ti na da da ti na da da ti na da na ki ti ta ka da da ti na da da ti na da da ti